tiba vorje ja borit bahter rektu teu chega sa ozali hunni ja stuerrat rektu jo mahtsa zi holmo